Gjëja, selam, namaste. Sa shu e galkim që ka së kaja, da. Në në mërën po radio që nëjë braga, su që ka e shu që nëjë rritë ka vëtë full on vibe në të rëbitë. RFP.